Anggi sampun mati lah dek Mas Panjol pernah bigatro Haji Mangku juga Anggi semua ji sarang ini tidang peningin Mangku ring telikop Gianyar ngelantur wenten mali semeta didang sana pesangan leca karang ring siangan Gianyar wayan Sugiani ring karang asem lo swati ini ring pembatan rendang ada yang darte ye ya resional jepit niki resus Bangli juga sampun masuk matut semua kumanten ye muali tembang sampun siapan didang yang lagi kangen agelut tunangan.

Inggih, dadane panitia kemar di kesami, temang manis jaga bulan cara bebek sana mati lara kena nggih. Asire niki wau. Calling ye guys, sambil nanding canang. Ampun canang mali tanding napi dadaos niki. Oh, pipilang canang pang rapi kenten ya dadaos. Bu Made Sudanti ring sesetan. Yen makarie canang nya asane. Ema lagi sibuk makarie canang nggih. Yen nanding canang iki nak canang sampun jadi malih tanding. Enten asane Bu Made Sidanti rajang sore. Mugi sampun mirang sampun di calling genen nggih. Pan Sudi reng bluhu. Ampun panen iki jeruknya Pan Sudi ya. Pun menjanji bendan Pan Sudi panen jeruk tiang meriki kal syuting pas lagi panen jeruk pang saru kal ngide jeruk kita dah deneng eh ada ngira jeng rayu Pan Sudi reng bluhu mugi sampun mirang reng serem kade mangken.